0: pepa
1: moni asama do kasasie no nyina
0: asama do so yen yen
1: in kasasie no
0: en china
1: ta wi nyina me mpre twetra so
0: no
1: so ritwa me betietia mo so
0: abadai
1: e betietia mo so
0: abadai
1: e betietia
0: so